kwa bon adiachi sa adiachi nsua emu nsem se bibiribi ebi ne se wo mensi kasam te sen ya pum de ne hu nsem nso ete sen ya kwan so nsem nso ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsem pe mu kopem se no wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia ya to ne din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ne wo dijuma die ho chiamen e ye ehunumu achiemu ene pensem pensem mu hene obrempon na na odie tru ne mpenimfo a won aweda ne won ado suko e wa manyo semu ye esin komya na wo mu di Ghana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu

me ye se mi si ha ha tire mi ade ade na odo ma ye fa ni bebi se ne business bi kra na iria e chiri e ti o ka me ka sa na o hun se jama I don't side with him wa an ka bi o ti mi kwa de mi ni se bi a wa ho di on na no do in se wa ko ye project ni o ra defeat the bad kra se se Oma na suko wa mo ma mu ni di nti yeyi na we di nti bi ni se daddy na kwa da project na. It's